venegera bavo, dil û mêla kilez. Xîskên girî wekû jiyana wî di qirika wî de mabû. Awrek li dayika dilovan veda, hatina bavo birsî. Lê dayika dilovan nikanî bersiv bida. Lê dilê mendalê min ê şêrîn, di sînga wî da mîna teyrekî di texmesî da. Bi şidandina destên xwayên biçûk, awrên xwayên tûj. Hêviyeke mezin xistî bû dilê dayika. Jarek din ji diya xwara bû yadê.